0: Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du slår på radioen denne torsdagsmorgenen her. Klokken den 06.26.
1: Det veldig gøy å se at mange som hører på i NRK radioappen, fordi at de har funnet avstemningen vår, selv om jeg ikke har sagt at jeg har laget den.
0: Hei, kult!
1: Ja, vi jo på en butikk i dag, en helt ny butikk, som har vært åpen i 3 uker i dag faktisk, på Dokken i Bergen, og vi skal snart bli kjent med hun som driver den.
0: Kjøpmann,
1: ja. Hun holder på å rigge til her oppe, for vi åpner jo 7. Men i den anledningen da, så har jeg spurt i NRK radioappen, hvor ofte du går på butikken? Jeg vet ikke med deg, hvor ofte går du?
0: Nei, altså i løpet av en uke, tenker du?
1: Ja.
0: Jeg blir sånn kjapt innom 4 ganger i uke.
1: Ja. Akkurat nå så er det 64% som sier at de går et par ganger i uken på butikken. Jeg går jo ofte flere ganger om dagen.
0: Gjør du det?
1: Det sier mye om meg. Jeg beklager. Det nesten litt flaut å innrømme det.
0: La oss se hvor mange andre som... Nei, 0% gjør det som du gjør.
1: Ja. Det må jo være flere.
0: Tror du det? Flere som går på butikken flere ganger for dagen.
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Vi er rett innom, og så tar du en annen butikk.
1: Ja, så har du glemt, og så, eller så går du på 2 butikker. Eller, ja.
0: Men du er ikke søndagen. Du er ikke på butikken om søndagen.
1: Det hender.
0: Det hender. Ikke flere ganger om søndagen.
1: Nei.
0: Eller det hender.
1: Nei, du er det bare en gang i tilfellet.
0: Ok. Ja, nei, men det blir kjekt å høre fra deg som lytter akkurat nå. Gå i appen NRK Radio og fortell oss hvor ofte går du på butikken. Jeg skal få litt musikk. Ifall. Chris Isaac, dette er Wicked Game.

0: mange her som er helt enige med oss at den gitarsolen fra Prince som vi var innom I sted helt alldeles nydelig. Jeg nevnte vel at det var en Fender han spilte på. Det var det ikke. Det var en Telecaster.
1: En Høfner Telecaster.

0: Dandy heter den, og det var Marte Valle, du hørte. Nå klokka 11:11, tidsplask.
1: Oh, der var den.
0: Yep.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, sånn, med
0: hvem?
1: Med meg selv.
0: Åja.
1: Ja, ja.
0: Jeg har skjønt at en unge, når ungdommen sier greie,
1: ja.
0: Da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja, åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef, liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Åh! Ja, nei, det var ikke... Nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfus nå for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Modellen var et fast forhold. Nei da, hun har en greie, hun.
0: Og så hvis du sier at de snakker... De snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, ok, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet.
0: Ja.
1: Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmål når de snakker, da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
2: Ja,
1: ja ok, ja, for, det er ikke noe sånn
2: ingen som snakker med hverandre
1: lenger. Nei, ok, nei, tulle. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye,
0: ja.
1: At det er litt sånn her, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne selve puta på en måte under der. Det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei, jeg har, du har liggen i fanget. Og så har jeg nettbrettet oppå, så det står på en måte plant.
0: Ja, ok. Ja, ja, ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt sånn noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et lap tray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Altså, jo, men hva er det?
1: Det søte

0: Loven er ingenting er sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter det.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
1: Absolutt. Det jo det landsmøtet handler om.
2: Ja. Jeg sa at det min serie, det jeg gjør for å kurere gruft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Det heter Jessica Fletcher på norsk.
3: Det heter Jessica Fletcher på norsk.
1: Men mord og mysterier er jo
2: også en serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det jo akkurat samme sjangeren, bare at den foregår i England. Mm. Og den også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som i rollene der.
1: Jeg skjønner.
3: Hva kurerer gruff er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
3: Det kurerer vi gruff faktisk med. Akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
3: På denne tida.
1: Ja.
3: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre litt.
4: Hei.
1: Hei.
4: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her er landsmøtet som ringer. Er det en Ole?
4: Også, det er en,
1: ja, hei Ole.
4: Sondal, ja.
1: Ja, hei, hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen vår, Ole?
4: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
4: men det kan være plaster.
1: Ja, det...
3: Ja.
1: Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir i dag også.
4: Slutter jeg måtte hette Trude, jo.
3: Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
3: For du må si hei, det Trude, eller lignende.
4: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
3: Ja.
4: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten til faren med kona, og så ringte rett etter, tenkte jeg, faen er det. Så jeg for deg til så Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, ja. Ja, akkurat. Men så det var noe hjemmetjeneste der, altså, Ole, som... Ja. Tok oppmerksomheten din.
3: Ja.
4: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning, da. Så,
4: det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet. og dermed tenker jeg at i lag med plasteret skal legge en liten ekstra ting til det.
4: Ok.
3: Mm. Herlig.
4: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller dette?
3: Jo, du må melde deg på nytt.
1: Ja, okay. Det er i hvert fall... påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det vet ikke hvor lenge det siden du meldte deg på, men...
4: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
4: Ja.
1: Ok.
4: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt for deg stå radioen på, men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Åh, så bra.
4: Det er 25 varmegrader, bare overkroppet, bare kos.
1: Åh, er det sant? Hvor er du sittet henne, Ole?
4: Jeg sitter i Norge, siden... I Sandfjord?
1: I Sandfjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Å, da
1: er
2: det stil ut,
4: ja. Ja, ikke sant? Men dere får bare sende plaster på såret, dere.
3: Ja, vi sender med, Ole.
1: Plaster med noe godt, send oss, Ole.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude», eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Det var Lemon Tree det. Fool's Garden hette den, og her landsmøtet enda at det var ikke den jeg skulle ha, nei.
1: En sånn dag i dag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om, for jeg var rett for fotballcup i Danmark nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller et eller annet sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ja, ok.
2: Gi mannen litt Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev, kurer gruff. Jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenk på om jeg skal forny garderoben. Handling, man rør. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurerer grufte og så hilsninger også.
0: Siv skriver, hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna! To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som jeg sier her ja. Til gass. Eller snøbrett.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette en person som liker det kjølig, men også varmt. For det jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi. Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset, ja. Der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det nok Marianne sin gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i lammet, Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser noen har skrevet inn, og ja, det er mye, mye, mye. Det kommer en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå, kanskje?
0: Ja.
1: Vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det som det står her. Jeg sitter og smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, da, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk for det. Takk så hyggelig å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, altså, må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofon, for det var
3: litt... Hallo, hallo.
0: Ja, du var lav, altså, det må jeg si.
3: To, testing, testing.
0: Ja, han begynner å ligne nå.
2: To,
0: hallo. Are,
3: hallo. Et, to.
2: Der, ja. Ton, ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og det, den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med Babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet enn Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: Dette er Ny Liv, armen tett rundt i jenta mi, 14.27, og nå det kanskje noen som sitter hjemme og faktisk på jobb, for de på hjemmekontor. I dag så får vi besøk av en som en forkjemper for dette med hjemmekontor, Roy. Og jeg må jo si selv, altså når du jobber her i NRK, så vi gjør, så hjemmekontor ikke så veldig vanlig. Jeg har vært på hjemmekontor i 14 dager, rett i starten av pandemien, da ble vi sendt hjem fordi vi hadde en gjest som hadde korona. Og da måtte du hjem. Og jeg må jo si det, Roy, at jeg likte ikke det.
1: Nei, det skjønner jeg veldig godt. Jeg hadde hjemmekontor under pandemien en dag, og da ba jeg sjefen min dagen etterpå. Dette her klarer jeg ikke, å sitte alene på kjøkkenbordet. Jeg må tilbake på jobb, og det var ikke så veldig mange andre som var her da. Men jeg kom i hvert fall ut av huset. Jeg fikk en sånn klaustrofobisk følelse. Nei, jeg må få lov å sitte for meg selv på jobb. Jeg må komme meg. For dette der var ikke... Jeg fant ut at det var jeg overhovedet ikke skapte for. Jeg følte at jeg gikk glipp av noe, og et eller annet. Ja. Så det var litt så stussel å sitte alene. Ja, kanskje jeg jobbet litt bedre, for jeg konsentrerte meg litt bedre enn å gå rundt og masse på kollegaene mine, men likevel altså, det noe... Nei, jeg fant ditt... Og når vi står i et radiostudio, så det fine med det da, det at det kan vi i hvert fall ikke sitte hjemme og dreie på med, eller vi kan jo gjerne det også, men ikke sånn utgangspunkt.
0: Nei, altså det jo... Og så det jo sånn at jeg følte i hvert fall det at når jeg var ferdig på jobb, så liksom, ja, nå går jeg bare bort i sofaen og setter meg, da jeg ferdig på jobb. Ja, altså, jeg følte det var ingen skille da.
1: Nei, det
0: Og i appen NRK Radio så lurer vi på, jobber du fra hjemmekontor? Og det altså 93% som sier nei, og 20% som sier ja innimellom. Så det å gå inn der og stemme, og vi har fått noen meldinger?
1: Ja, Inger har sendt oss en melding. Hun skriver det at hun har hjemmekontor hver dag hele året.
0: Ja da.
1: Ja, men du har ordnet deg, Inger, men det er en emoji her som forteller meg kanskje at det er en grunn til at du har litt her i gåsøg og hjemmekontoret ditt. Kanskje er du pensjonist, Inger? Jeg kjenner ikke deg, så da er du naturlig å ha hjemmekontor hele året.
0: Ja da. Gå inn og stem, og så går du inn i appen også og sender oss en melding hva tanker du har om dette med hjemmekontor. Nå skal vi ha Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, og du hører på Vestland i dag med Roy og Espen.

0: Myra, jeg trenger en hånd, 9 minutter på 3. Og i appen NRK Radio så lurer vi på, jobber du fra heimekontor? 64% har trykket nei, og 36% ja innimellom, så bare gå inn og stem der, for vi får besøk av en hjemmekontorforkjemper, hvis vi kan kalle hun det.
1: Ja, og vi har jo fått noen meldinger i appen vår, og du må gjerne sende din mening om heimekontoret der du også. Benedikte, hun skriver at hun jobber i en organisasjon med en veldig desentralisert stab, så hun har bare heimekontor. Faktisk flyttet til Førde for 4 dager siden, men har heldigvis en jobb som innebærer at jeg skal mye ut og møte folk, skriver hun med et rødt hjerte bak. Og det jo, må jo være en fin jobb å bare reise ut og så snakke med folk.
0: Ja, ja, klart det.
1: Det høres ut som en fin jobb du har, Benedikte, der. En annen lytter skriver det at heimekontor helt fantastisk når en sitter i åpent landskap på jobben. Er det godt å ha en dag på heimekontor innimellom? Det reduserer stresset, skriver vi kommende.
0: Ja, og så er det sånn at det ikke alle som kan ha hjemmekontor. Altså, hvis du kjører buss, Roy, det jo litt vanskelig å ha hjemmekontor som bussjåfør.
1: Det litt problematisk.
0: Ja, det jo litt sånn, ja, jeg tar hjemmekontor i dag.
1: Ja, nei, da blir ikke noe busskjøring.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Du kan jo ta pausen, Heimer, hvis du kjører forbi busstanden din. Nei, det blir litt rart.
0: Ja, det blir rart.
1: Nei, det går ikke. Det er ikke mulig for alle. Det er bare et faktum.
0: Sånn er det bare. Ja. Nå skal vi ha litt Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Og du hører på Vestland i dag med Roy og Espen. Og i dag så er det faktisk, ja, det er torsdag.

0: Where I'm Headed og Lene Marlin. Og vi har fått inn flere meldinger, Roy.
1: Ja, heimekontor, ja eller nei til det, det engasjerer. En lytter skriver, tar gjerne heimekontoret, men prikk, prikk, prikk. Hva med den praktiske gjennomføringen? Helsing bussjåfør og to smilfjes.
0: Det går jo ikke.
1: Nei. Så en annen lytter som skriver det at vi kommer å lure virkelig på hva de tenker de som gjerne ville ha hatt heimekontor av og til, men ikke kan det. Ja, et godt spørsmål. Tor Jan, han har praktisert litt heimekontor. Han skriver at han pendler fra Bergen til Oslo i 12 år, mandag til torsdag, men et heimekontor i 4 timer fredag samt hjemmekontor med GJ, altså hjemmekontor,
0: ja, ja.
1: I 3,5 timer der jeg lukket PC-en og bevarte kun mobilen og e-posten på telefonen, skriver han Tore Jan. Nå kjører han buss, skriver han også.
0: Og da kan du ikke ha hjemmekontor.
1: Nei, det litt vanskelig.
0: Neida, men det jo kjekt å være på jobb og treffe kollegaer.
1: Ja, det nok med det sosiale.
0: Ja. James Blunt, You're Beautiful, før vi skal ta en liten nyhetsoppsummering.

0: Time After Time og Cyndi Lauper I Vestland I dag.
1: Då kan vi säga hej och välkommen till Marion Jermo Jakobsen från Stanghelle.
2: Hej.
1: Hej hej, god eftermiddag till dig. Du var ganska chatt ut med och svara på ingångsuppgåvan här fleip eller fakta och vi lurte ju då alltså på om Truve Drevland har runddag nästa år. Hon blir 80 år fleip eller fakta och vad svarar du där?
2: Det svarte jeg faktisk.
0: Ja, det riktig. Hun har bursdag 27. mai, født I 1947, så da det bare å regne, finne frem fingrene, og ja, 80 år blir hun. Du, Stanghelle, en torsdag ettermiddag. Hvordan det?
2: Jo, I dag det veldig fint. Nå har vi grillet og sitte ute.
1: Det høres fantastisk ut. Hva lå på grillen I ettermiddag da?
2: Det var ikke kotelett, hamburger og pølse. Jeg har slett en liten mix.
1: Ja, ja, ja, men du var ikke alene rundt en måltid der, høres det ut til?
2: Nei, men var bare tre. Ja. Litt grann av alt.
0: Ja, men det sånn grilling, det noe dere pleier å gjøre på hverdagene?
2: Altså, det har ikke vært vær til det så mye da, men å være til at det da, så prøver vi på det.
0: Ja, men det bra. Du, vi, altså, du skal få tre fleip eller fakta til. Du klar, eller?
2: Ja, jeg må
0: da. Ja, spørsmålet jeg klar? Jeg må jo være klar. Da setter vi I gang. Marion, to sekunder her. Trude Drevland har vært byrådsleder I Bergen. Fleip eller fakta?
2: Fakta.
0: Hun har vært ordfører, men ikke byrådsleder.
2: Nei.
0: Det var litt lure spørsmål her. Spørsmål nummer to. Rådhuset I Bergen har 20 etasjer. Fleip eller fakta?
2: Oi. Fakta.
0: Ja. Ja. 14 etasjer har rådhuset. Slett. Ja, det ikke så høyt som 20 etasjer. Og så har vi et siste spørsmål. Lydarhorn regnes som et av Bergens 7 fjell. Fleip eller fakta?
2: Det var fakta.
0: Det riktig, vet du. Ja.
1: Ser du, det gikk jo fint det.
3: Ja.
0: Jeg visste at den første kom til å bli en sånn lure greie, for det lett å tenke at hun var byrådsleder, hun var ikke det.
2: Ja, nei, du vet. Du på sangen, eller?
0: Så. Ja, nei, du må ikke snakke det ned. Du bor ikke så langt under, for å si det sånn.
2: Nei.
0: Nei, men det betyr det at vi sender en premie til Stanghelle, og så... Må du kose deg videre, og så håper jeg at det blir flere sånne grilldager utover I september.
2: Ja, og bare håper det.
0: Ja, vi håper det. Ha en fin ettermiddag videre.
2: Takk, Lingmar.
0: Takk.

0: These Words og Natasha Beddings Feel hva det er.
1: Vi har jo snakket mye om heimekontor I sendingen vår I dag, for det jo ganske så dilt meninger om det å jobbe fra heimekontoret. I appen vår NRK Radio så svarer fortsatt flertallet at de jobber ikke fra heimekontor, og mens nesten 40% sier at det ja inn I mellom. Og for oss to, Espen, vi skal snart takke for oss. Vi har jo vært på kontoret I dag. Vi skal hjem nå, og selv skal jeg hjem på heimekontor.
0: Skal du det, ja?
1: Ja.
0: Har du en ekstra jobb?
1: Ekstra jobb.
0: Sier du det først nå på radioen at du har en ekstra jobb.
1: Ekstra jobb og tjene litt penger NRK betaler for dårlig. Nei, spøk til side. Nei, jeg har jo et verv I sameiget hjemme, så nå skal jeg hjemme og gjøre litt sånn administrativt arbeid for deg da, for å si det på den måten.
0: Du har Narvis da?
1: Ja, det var nok kanskje dra litt langt da.
0: Ja, ser det for meg.
1: Ja.
0: Du men går rundt der.
1: Ja, jeg passer på, får ikke lov å gjøre det og det. Nei. Men jeg sitter I alle fall hjemme I godstolen min, med PC-en min, og så sender jeg ut noen e-post da, men ikke Helsing Narvis da.
0: Nei.
1: Håper jeg.
0: Nei. Du, vi har litt musikk frem mot nyhetene, Anna of the North.

0: Innocence av John Henley.
1: Det torsdag i dag, den første torsdagen i september.
0: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
0: Fordi det fårikornsdag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikornsdag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
0: Er det det?
1: Mm-hmm.
0: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
0: Hva er torsdag for deg da, Hase?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
0: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
0: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
0: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du sulten?
0: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra?
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: Dionne Warwick och Barry Gibb var det, och låta Heartbreaker.
1: Och nu ska vi få oss en ny vän i gängen, och hon är så glad för att hon har kryssat av ända en stor ting på turönskelista, och det är dig, Liv. Hallå.
2: Hej.
0: Hallå, Liv. Hey.
2: Du är på veltur. Absolut, och stor kos av mig. Har alltid haft en lång, ja, 2 år i hvert fall, ønske om å gå den turen her. Oi. Sola på Vestlandet i dag, så da måtte det jo bare gjennomføres.
1: Hvilket fjell er det du går på?
2: Jeg går ifra Utvikfjellet i Gloppen kommune, og skal avslutte turen på Sandane, ja, som er heimstaden, eller den ikke. Det var der jeg vokste opp, men nå bor jeg jo i Oslo. Men jeg på en liten vestlandstur.
0: Ja, så du har dratt hjem igjen på en måte for å gå denne drømmeturen din. Ja, hvor høyt,
2: ja.
0: Ja, så deilig. Hvor høyt over havet har du vært i dag?
2: Jeg tror den høyeste toppen var på 1096. Så skal vi si 1100 da.
0: Ja. Ja.
1: Men hvor lenge har du gått, hvor lenge har du gått i dag da?
2: Hva går så vel klokka nå da? Jeg startet vel litt over, så nærmere 1:30.
1: Oi. Ja, så du har vært lenge på tur du nå. Har du med deg noe niste, eller er det ikke noe?
2: Å jo, kaffe på termos, masse smørmatpakke naturligvis, og kvikklunch.
1: Å, kvikklunchen er med.
2: Og så gleder jeg meg til jeg skulle høre på H.C. og Ingeborg da, fordi det er en standard procedure. Og var litt redd for at jeg ikke ville ha kontakt når jeg var her oppe på fjellet, for det er litt on and off.
1: Ja.
2: Men... yes, det fikk jeg til. Så takk og lov.
0: Så deilig. Når du sitter der på benken din og ser utover, så må vi nesten be deg om å forklare hva du ser, for vi andre har også lyst til å oppleve det samme.
2: Ja, hva skal jeg si? Jeg ser Gloppefjorden, og så ser jeg masse fjell, altså fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell på fjell, og så ser jeg litt av Breimsvatnet, som ja. Og så er det bare åpne slette, og jeg har hele naturen helt for meg selv i dag.
0: Ja.
2: Altså, hallo. Og så sola bare... Det er sånn som vi har opplevd i Oslo i hele sommeren, og nå får jeg oppleve det her på Vestlandet.
0: Ja. Fordi du tok en tur hjem, vet du, så tok du med deg sola. Hvor mange har du møtt på fjellet i dag, Liv? Du sier at du har det helt for deg selv, men er det helt 100% sant?
2: Jeg møtte 4 personer 5 minutter etter det startet,
0: ja.
2: Og så var det en syklist som ikke kunne sykle lenger, for det var slutt på sykkelstien.
0: Ja, ikke sant. Det var det, på alle de timene.
2: Men det er torsdag, vet du, det er en arbeidsdag for folk.
0: Ja.
2: Jeg er jo en innbarka, nei det er jeg ikke, men jeg er en pensjonist, så da har du muligheten til det her, vet du.
0: Ja, og så står det på jukselappen min her, griper livet. Ja. Hva legger du i det?
2: Åh, jeg lever livet nå. Vi har dagen i dag, dagen i går er borte, dagen i morgen har jeg ingen aning om den kommer, så nå lever livet i dag.
1: Åh, det er skikkelig fint.
2: I går var jeg så heldig at jeg fikk vært på slottet og sagt tusen takk til Kong Harald med båret hans.
1: Ja.
2: Det var utrolig sterkt, de 3 sekunder du fikk lov å stå der, men takk nemlig for det.
0: Ja.
2: Så jeg griper livet, altså. Jeg lever i dag, setter pris på helse, venner, familie, Norge, altså hva skal jeg si, og H.C. og Ingeborg.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var visdom, alt sammen der, og så er det selvfølgelig det siste, er vel ikke det, men det setter vi veldig pris på det også.
1: Ja.
0: Tusen takk skal du ha, Liv. Jo, jo.
2: Og da sitter jeg og ser på Widerøe som på vei tilbake til Oslo.
0: Ja, ikke sant, og hvor lenge er det til du skal være på det flyet? Blir du hjemme over helgen?
2: Nei, jeg tar nok bilen tilbake, tenker jeg, men ofte jeg har flytt med den 6:10 fra Sandane Lufthavn.
0: Ikke sant.
2: Da
0: vet vi
2: det. Beklager, jeg måtte bare si det. Det var bare litt morsomt å si det.
0: Ja, men det var gøy. Da vet vi at den trygt i lufta. Tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Liv. Nå må du være forsiktig og nyte nedturen fra fjellet.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og takk for at jeg får lov å være venn av dere.
0: Tusen takk.
2: Ha en god kveld videre.
0: Like måte. Ha det bra.
1: Ha det bra, Liv.
2: Ha det.
0: Vår nye fantastiske venn Liv der.
1: Åh, for noen visdomsord.
0: Ja, det var flott. Det var flott. Og for et fint bilde hun malte fra fjellet. Flip, flop.

0: er denne og The Riddle. Jeg husker med Nick Kershaw, men jeg vet han hadde fler. Vi har hørt I Won't Let The Sun Go Down On Me.
1: Og da skal vi få et værvarsel, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det kommer en helg. Hvordan blir været?
2: Det er ganske mye vind faktisk som ventet enkelte steder, og det gjelder egentlig Agder og Rogaland på lørdag. Da kommer nordvesten med stiv og kan hende sterk kuling, så der vil vinden ta ganske godt. Ellers så det ja, til dels frisk bris fra nordøst, kanskje liten kuling i Nord-Norge, og så fortsetter det med bygevær mange steder.

0: 500.000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500.000 med bokstaver, ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jeg nok hende.
0: For at mange skriver 500.000.
1: Ja, til og med du gjorde jo det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der 500.000 med Ingeborg, og det altså Ingeborg som her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake igjen.
1: Ja!
0: Jeg så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du.
1: Ja.
0: Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge, lenge, lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter T.
1: Oi.
0: Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.